0: Pata langu, unanuna nini ndugu yangu? Siku wizi silali na kesha. Mapenzi siwazi la pesa. Kijona mzuri waseka. Kuda deki sitaki kulesha. Ona inafuma.
1: Pole, pole.
0: Tumia ela zangu, sio zako.
1: Pole, pole.
0: Siuliniacha.
1: Pole, pole.
0: Sasa,